0: o thelje karabo mathapo ireng je tharo ka tatelana
1: a ke a ne le nya gore go fele ka nna mara nyeke
0: bo a re tsheng tse seng sa rna sa Radio Tef 103.8.